0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: för att du lyssnar på Rix FM i Viaplay radioappen.
1: Aisha, oh my sisters, yeah.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
1: Och
0: veckans hitvarning, Sara Larsson och Shakira.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu och Elin Tetengren heter jag som har tagit plats i studion. Den här tidiga söndag morgonen, vad härligt att du är med mig. Vi ska in med Sveriges stolthet till Felicia om bara ett par minuter. Allra först Avicii med Wake Me Up på Rix FM. Bäst musik just nu.

Jag lyssnar på Rix FM och mig gjorde hon i alla fall inte besviken i lördags. Felicia, när hon uppträdde, jag tyckte hon var hur bra som helst och förtjänade bättre. Här får du My Sister.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter ska vi in med ny musik från Bruno Mars. Du ska också få nytt från Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch.

Du lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndag morgonen. Och här ska du få ny musik från Bruno Mars. Låten heter I Just Might.

0: Du lyssnar på Rix FM och vi ska strax dra igång 45 minuter musik nonstop. Du har Ed Sheeran att se fram emot, Medina ska vi in med och nytt från New Kids.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Och Elin Tedengren heter jag som håller dig sällskap genom det här. Du ska få med Dina med Viva L'Amour om bara ett par minuter. Först ut, Ed Sheeran.

Och vi ska in med några av mina favoriter. Med dina pratar jag om. Här får du Viva L'Amour på Rix FM. Bäst musik just nu. Mama,

Du lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndag morgonen. Jag hoppas att du har haft en fin helg och att söndagen börjat fint. Här ska du få Gresula och Half of Me på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och du ska få en av mina absoluta favoritlåtar från Taylor Swift of all times om bara ett par minuter. Vi ska också in med nytt från Lucas Graham.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

Du lyssnar på Rix FM och här går vi från Pink till Taylor Swift och min absoluta favoritlåt från henne någonsin. Från nya plattan

0: Musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning, Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
2: Vi ska in med ny musik från Lucas Graham. Låten heter To Know a Girl. Och du får den här på Rix FM. Bäst musik just nu.

lite vårkänslor när jag hör den här låten. Av någon anledning, jag har faktiskt ingen aning om varför. Mira Granberg var det med Tills mitt hjärta går under, som du fick här på Rix FM. Och vi går alltså från Myra till Agnes och en riktig succélåt som hon släppt. Här får du Ego på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och du ska få Taylor Swift med The Fate of Ophelia om bara ett par minuter. Vi har också A-Teens att se fram emot och veckans hitvarning som Sara Larsson och Shakira bjuder på.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndag morgonen. Jag hoppas att du har en fin dag så här långt. Här ska du få Taylor Swift och The Fate of Ophelia. Bäst musik just.

0: Du lyssnar på Riks FM och här har vi en massa härlig musik att se fram emot. Felicia med My System om bara ett par minuter. Och ska vi in med ny musik från Petra Marklund.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Riks FM och här går vi från Felicia till Petra Marklund som är tillbaka med ny musik. Mitt hjärta en rebell på Riks FM.

Du lyssnar på Rix FM. Och i nästa vecka då börjar vi släppa artister till Rix FM festival. Det finns ingenting som jag är mer peppad på faktiskt. Kanske följer Ella Tidetela med oss. Här får du hennes Jag lovar på Rix FM.

0: Farmen ute så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Du ska få Jacqueline och Woman. Vi har också Ray att se fram emot och nytt från Harry Styles.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap genom det här. Du ska få Ray och Where Is My Husband om bara ett par minuter. Först Jacqueline med Woman.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM och vi går från Cheat Codes till Ray och en låt som jag aldrig tröttnar på. Where is my husband? På Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM och Elin Tedengren heter jag som har hållit dig i sällskap den här söndag morgonen. Strax kliver Johan Svängberg in i studion och tar vid. Han drar också igång veckans bästa topplista om lite drygt en timme som du inte får missa. Rix Top 40. Allra först nytt från Harry Styles, American Girls på Rix FM.

From Dusk to Dawn. Nils Wängberg som kör. Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Kul att du lyssnar förbi. Jag tänkte vara ditt sällskap här de närmsta 4 söndagstimmarna, inklusive listan Rix Top 40, när vi från klockan 11 i vanlig ordning ska kora de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu, enligt Rix FMs härliga lyssnare. Rix Top 40 startar klockan 11. You should

det är Svängberg som kör. 45 minuter musik nonstop. Riksa 5 denna söndag den 24 maj. Det är alltså dagen innan löning. För fasiken var elakt ändå på något sätt. Vi får liva upp oss med en riktigt bra rip-off här. De har ju lånat lite från en av de största dansklassikerna någonsin. Faithless gjorde ju I Can't Get No Sleep. Insomnia. Nu är det Bibi Rexha som lånar den slingan i sin New Religion på Riksa 5. Bäst musik just nu.

0: förlorar de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu. Enligt Rix FM:s härliga lyssnare, det vill säga du. Missa inte Rix Top 40 som startar klockan 11.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Nedladdad och klar.
1: Save my love.
0: Kärleken sparat. Det här är Rix FM, bäst musik just nu med Kygo och Johan Svängberg i studion denna söndag den 24 maj. Och det kan ju vara så härligt att du fyller år idag. I så fall, hippra!
1: Ja, den är den på bemärkelse då.
0: Ja, vi har alltid någon form av pågående kalas här. Presenter och söndagstårta är på väg till dig. Och fyller du den 24 maj så delar du födelsedag om lite andra sköningar. Till exempel låtskrivare och poet, poesitext, geniet kanske vi ska kalla honom. Bob Dylan fyller 85 år. Han har ju skrivit några av världens största låtar någonsin. Ofta framförda av andra artister när de blivit som mest kända. Vi har ju Elvis Presleys gamla fruga Priscilla Presley. Hon fyller 81 och en som fyller 53 låter exakt så här. Open your heart and let me know you want me here. Jill Johnson fyller 53 år idag.
1: Ja, hon, den tog slut där.
0: Okej. Ja, vi kör vidare. Stort grattis till er alla från

0: veckans hitvarning. Sara Larsson och Shakira, Eurosummer.
1: Jay Smith är tillbaka med en låt tillsammans med sin vän Ingrid. Det här är Glasshouse på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Weeknd, In Your Eyes.
1: Jag vet.
0: Hon såg djupt in i mina ytliga gula blända ögon och sa: Svängberg, du är som en ros. Vilka taggig och jävlig. Från 11 ska vi alltså kora de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu. Missa inte listan. Rix Top 40, start klockan 11.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Berg som kör. Du ska få Lucas Grahams nya To Know A Girl. Det blir mer från Molly Sandén och Shabuse också. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

45 härliga minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion här. Ja, precis. Han bara sitter här och värmer upp lite. Eurovision-vinnaren, Darab. Welcome to the world, Bangaranga. Det är nog fest den där i sommar. Det vi däremot ska lyssna in nu från klockan 11 är de 40 populäraste låtarna i Sverige för tillfället enligt Rix FMs härliga lyssnare, det säger du, i listan Rix Top 40 där vi hittade det här gänget på tredje platsen förra söndagen. Just Jack Style och så vidare. Och på andra platsen fick vi ju Medina i Vive l'amour. Medans nummer ett på Rix Top 40 förra helgen lät så här. My system. Men herregud, det här är ju gamla nyheter. Kanske till och med fake news. En flångny Rix Top 40-lista startar alldeles.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Hej, hej, hej! Johan Svängberg i studion, kul att du har lyssnat förbi. För nu ska vi enligt tradition kora de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu, enligt Rix FM:s härliga lyssnare. Och först ut är Lucas Graham med nya To Know A Girl.
2: Vi underhåller Sverige.

Break through the ceiling. Så var vi äntligen igång med de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu. Från Liamos 39:e plats till nummer 38 som idag går till Molly Sandén i Blåögd. Jag är

Blink Twice, lev livet nu, det går fort. Svängbär i den klyschiga Rikstopp 40-studion. Med Shabuzi och Mal Smittar som nummer 37. Rikstopp 40. Och som nummer 36, Sanna Nilsson, Waste Your Love.

Bortslösad kärlek alltså. Sanna Nilsen. Nummer 36. När vi varje söndag korar de 40 populäraste låtarna. Så tar jag också med mig några bubblare, några nya låtar som inte har kommit in på listan än. Och den första kommer här, det är ett gäng pojkar från Storbritannien med omnejd. De var ju med i Simon Cowells senaste projekt för att hitta nästa stora boyband. De heter December 10, det här är låten Angela som bubblare på Rikstopp 40.

0: What's up, honey, honey? Flörtar det där. Robin Bengtsson tar plats nummer 33 idag.
1: Rikstopp 40.
0: Johan Svängberg i studion som jag brukar vara på söndagar från 11 när vi ska kora de 40 populäraste låtarna. Aj, aj, aj, i Sverige just nu.

0: Spring från solen som Dracula. Tame Impala och Blackpink-stjärnan Jennie där som nummer 30 idag. Ja, vi ska ju hela vägen upp till nummer 1 och det blir ytterligare ett gäng bubblare också. Nya låtar att spana in längs resans gång. Strax fortsätter klättring med både Ray Dalton, Harry Styles och Sara Larsson.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Sommaren är snart här och det har blivit dags att plocka fram sommargarderoben. Jag måste tänka på materialet på sommaren. Därför att det här med svamp.
2: Och du har så mycket svamp.
1: Jag vet. Det är någonting med mina innanlår. Ja, men de är väldigt känsliga, Laila.
2: Det
1: brinner i lårviken, så att säga. Sarong ska jag börja med.
2: Du och Dileva.
1: Ja, han har ju kaftan. Vi får se om jag
2: Han kanske har kaftan för att han också har svamp.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgons Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Spring bara spring. Det är Ray Dalton på plats nummer 29 med Blood Running.
1: Riks topp 40.
0: Det är populärt så här under våren att springa massa lopp, och ett heter väl just blodomloppet, bra för hälsan och sådär. Plats nummer 28 är också bra för hälsan, tror jag. Hunter X i Golden.

American Girls. Han har precis dragit igång sin världsturné med ett gäng spelningar i Amsterdam. Det är det nya Harry Styles-konceptet. Alltså han dyker upp i Amsterdam nu, London sen, och så kör han massor av spelningar så får folk komma till honom istället för att han ska flänga runt. Han har ju fått en del kritik för det också. Det är dyrt för många fans att flyga sådär. Sara Larsson nu på plats nummer 26.

0: Jay Smith är tillbaka med sin vän Ingrid. Låten heter Glasshouse. Plats nummer 25 där. Johan Svängberg i studion. Strax fortsätter vi våran klättring mot nummer 1. Jag har med mig ytterligare ett par bubblare och också ett par flångnya låtar som du ska få chansen att spana in.
1: Viaplay presenterar
0: Festival. Ja, ett annat säkert vår- och sommartecken är att Sveriges största festival ska ut och ta med sig de absolut bästa artisterna från Luleå i norr till Malmö söder. Den här veckan har vi avslöjat vilka städer vi kommer att dyka upp i. Ja, det blir ju Luleå, Malmö, Stockholm, Norrköping, Kristianstad, Sundsvall, Göteborg, Uppsala och så vidare. All info om Rix FM Festival hittar du på rixfm.se. Och som är med imorgon bitti och Roger och Laila kommer vi också börja avslöja vilka artister som ska med.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
3: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

One day we can be dreamers. Det är nära nu. Sommardrömmare ska det bli. Gå runt i sarong och barfota och hela kalaset. Flummigt men nice. Dags för plats nummer 23 nu på listan när Jacqueline dyker upp i sin Woman.

En episk sommarklassiker, en evergreen, 1000 spänn. Vilken puff. Och det bästa, speciellt för dem i den här kråksången, är att lagom till sommaren 2026 nu har Tjuvjakt släppt en ny, kanske blivande sommarplåga. Den heter Stammis. Vi lär ju få anledning att återkomma till den. Först ska vi upp mot toppen här, och plats nummer 21 som idag går till Ella Tiritiello. Jag lovar, på Rikstopp 40.

Alva och så blev de ett par, Gräsel och hans Keo. Ja, det låter nästan som ett typ så här Kalle Ankas julafton eller något. Ja, vilken fin saga. Så fick han till slut sin Marion där i slutet. Vi fick Kimberly här också på plats nummer 19, Eternity.

0: Svängberg, Riks Topp 40-studion med Ed Sheerans 18 plats. Och som nummer 17 hittar vi en tidlös dansklassiker från Faithless.
1: Riks Topp 40.
0: I can't get no sleep. Nu är det Bebe Rexha som kör i New Religion.

0: 40 populäraste låtarna i Sverige just nu. Jag heter Johan Svängberg och vår klättring mot toppen fortsätter alldeles strax. Inklusive ett par bubblare till exempel, så är ju Händerna mot himlen. Petra Marklund tillbaka med nya Mitt hjärta, en rebell.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

Godabedi, 18. Vilken comeback alltså. Vi skriver upp den där också som en drömartist som ska åka med på Rix FM festival i sommar. Vi får väl se vilka det blir då. Det börjar ju avslöjas från och med imorgon bitti hos Roger och Laila. Vilka artister som ska med på sommarens största festival? Top 40. Ja just det, vi håller ju på att räkna ner de 40 populäraste låtarna här just nu. Vi tar en paus från det och lyssnar in en bubblare, en helt ny grej från Händerna mot himlen. Heta Marklund är tillbaka. Mitt hjärta, en rebell. Vrid upp.

0: Ge dig till känna, mannen.
1: Hej bror, kom fram.
0: Hon vill ha sin snubbe lagom till sommaren, va? Ray där på plats nummer 13. Top 40. Ja, det passar väl bra, bror, för det är också brorsdagen. Man ska tydligen denna söndag den 24 maj ta kontakt med sin bror, sina bröder eller någon du tänker som en bror och tillbringa lite kvalitetstid tillsammans med. Personligen eller en FaceTime, det duger väl också, bror. Plats nummer 12. Det var på riktigt att det är brorsdagen idag, alltså. Inte hitta på, inte. Smash into pieces, 12.

brukar finnas här kärleksbroar i nästan varje storstad, och så brukar folk hänga ett litet hänglås för att markera sin kärlek. De får ju ta bort de där låsen ibland för att inte bron ska gå av och gå sönder helt enkelt av all tyngd. Många lås små så att säga. New Kid tog plats nummer 11. Top 40.

Ed Sheeran behöver ingen kamera för han är så kär. Vi förstår, superlogiskt, eller? Okej, vi tar en paus från listan och lyssnar in ytterligare en bubblare för Bröderna Brothers. Marcus och Martinus är tillbaka i ett samarbete med sångerskan Leone i den här låten Moonlight, som också påminner väldigt mycket om något annat vi har hört. Kanske en av de största svenska grupperna någonsin. Glida upp och lyssna själv. Marcus och Martinus med Leone i Moonlight.

0: Taylor Swift blev räddad. Hennes hjärta framförallt. Plats nummer 6 på listan här idag.
1: Riks topp 40.
0: Det är Svängberg som kör. Då landar vi i den lite hetare topp 5-striden. Med Molly Sandén och Miriam Bryant just som nummer 5. När de sjunger om sin vänskap tror jag. Superlim och Silvertejp.

Diblöt, Febernatter från Alex Warren som nummer 4 i Fever Dream. Top 40. Och nu ramlar vi in i tredje platsen. Just Jack Style och John.

0: vi släcka lampan.
1: Ja, vi behöver ju skaffa flera barn i Sverige tydligen om det här ska funka när vi alla ska bli pensionärer sen. Plats nummer 2, apropå kärlek, går till Medina idag. Viva la amor på Rikstopp 40. Mamma.

0: också. Söndagar från klockan 11 kör över de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu. Hon sa det, mamma. Okej, där lämnar vi tvåan och Medina. Johan Svängbergs studion, vi har alltså en låt kvar att spana in. Den absolut populära säsongen i Sverige för tillfället, enligt RiksFMs härliga lyssnare. Och den ska du få alldeles strax. Vilken låt har vi inte kört?
1: Helgen på RiksFM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Riks. RiksFM.

0: underhåller Sverige.
1: Nummer ett.
2: Mina vänner, mina damer och herrar, Johan Svängberg i studion. Skit i Eurovision. Här är hon fortfarande etta. Felicia tar första platsen med My System på Rikstopp 40.

Klyschigt men sant, we all belong together. Tänk på det. Det blir tjafs nästa gång. Mark Amber på Riks FM. Vi kunde ju konstatera precis innan här att Felicia fortfarande är etta på vår lista Riks Top 40 med My System. Hur det låter nästa vecka, ja det får vi se då. Söndag klockan 11 korar vi alltså de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu. Och man langar på en personlig favorit då. Den är tillbaka på listorna världen över igen. 20 år plus efter att den släpptes första gången. Milky, Just the Way You Are.

0: Det verkar vara kärlek. Sommarkärlek. Victor Lexell. Du, det har varit supermysigt att hänga. Om du vill gör vi om det imorgon måndag kväll från 18. Då är vår dagliga topplista Rikstopp 6 klockan 6. För nu är det Ola Lust. Kom in Ola! Stationen Surferboy. Ola Lustig tar över och tar hand om dig resten av den här söndagen. Johan Svängberg heter jag. Måste tyvärr dra. Tack för idag. Du får det så bra. Jag säger tja, tja, tja.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online. Rix FM.

8. Du ska få Bruno Mars och mera från Molly Sandén och Miriam Bryant om en stund. 45 minuter musik nonstop helt enkelt. Best music just now.

0: sakna Roger och Laila så här mitt i helgen.
1: Då finns ju alltid poddversionen av hela veckans Riks morgonso avsnitt i Riks FM-appen. Gå in där, klicka på Riks morgonso och lyssna i morgonbitti såklart. Då börjar vi avslöja artisterna som vi tar med oss ut på Riks FM-festival i sommar.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning, Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
2: Den perfekta sommarlåten, veckans hitvarning, kommer du senare i eftermiddag. Och nu blir det Kimberly, Eternity, här på Rix FM. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: lön här och vi fortsätter fylla söndagen med de perfekta helglåtarna. Jack Style, Turn the Lights Off om ett par minuter och Medina, Viva l'amour!
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Sommaren är snart här och det har blivit dags att plocka fram sommargarderoben. Jag måste tänka på materialet på sommaren. Därför att det här med svamp.
2: Och du har så mycket svamp.
1: Jag vet. Det är någonting med mina innanlår.
3: Okay.
1: Ja, men de är väldigt känsliga, Laila.
2: Jo, ja,
1: det brinner i lårviken, så att säga.
2: Ja,
1: sarong ska jag börja med.
2: Du och Dileva.
1: Ja, han har ju kaftan. Ja. Vi får se om jag
2: han kanske har kaftan för att han också har svamp.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online. Rix.

Imorgon börjar vi avslöja artisterna som vi tar med oss ut på Rix FM-festival i sommar. Alla städer är släppta. Vill du veta vilka? Då går du in på rixfmfestival.se och lyssna imorgon bitti när vi börjar avslöja artisterna.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon. Så imorgon så är vi tillbaka. Då ska vi börja ladda för mors dag.
1: Oh, jajamän, mamma vill ha gottis.
0: Vad vill du överraska din mamma med? Gå in på rixfm.se och skriv en riktigt bra motivering. Mm. Kanske vi ringer dig imorgon. Hörs imorgon i Rix Morgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Mix FM, de perfekta söndagslåtarna med Ola Lustig här bakom mikrofonen. Det blir Danny Saucedo, klassiker Dör för dig, Huntrix, Golden, Sienna Spyro, Die on this hill och 18s med Iconic.
1: Via Play presenterar Mix
0: FM Festival. Ja, Luleå, Sundsvall, Kristianstad, Karlskrona, Kalmar, Växjö, Göteborg, Lidköping, Norrköping, Malmö och Stockholm får besök av Rix FM Festival. Jag kan ha glömt någon där, men kolla, dubbelkolla på rixfmfestival.se. Och imorgon måndag, då börjar vi avslöja artisterna som vi tar med oss ut på vägarna i sommar. Fortsätt lyssna på Rix FM.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
3: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Rix FM.

god eftermiddag och glad söndag från Ola Lustig i Rix FM studion. Nu ska det bli tryckare från London. Hon var här för några veckor sedan. Ny artist med en otrolig röst. Sena Spyro, Die on this Hill. Kolla intervjun också på våra sociala medier. Vi heter @RixFM.

0: Salcedo.
1: Klassiker, dör för dig, det här är Rix FM. Söndag med Ola Lustig. Och varje morgon, varje vardagmorgon hos Rix Morgonzoo, då kan du tävla och vinna pengar i den här tävlingen.
2: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonzoo.
3: Vi säger god morgon till Micke i Norrala. Hallå.
4: Tjena.
3: Tjena Micke, är det Norrala i Hälsingland eller?
4: Jajamän.
3: Ja, där är vi då. Och vem vill du utmana idag?
4: Laila.
5: Då säger jag lycka till men inte för mycket, hörru.
4: Tack, tack.
3: Då skickar vi ut Lailis ur studion. Och du ska få 5 kluriga påståenden. Vinnaren får ju 100 riksdaler för varje rätt svar.
6: Ja, okej Micke. Då ska vi se, vi börjar med den här. Seattle Seahawks vann Super Bowl i helgen. Alltså finalen i amerikansk fotboll. Sant eller falskt?
4: Sant.
6: Sant. Huvudstaden i Wales heter Cardiff.
4: Sant.
6: Sant. Det brasiliansk-portugisiska ordet lambada betyder smekning.
4: Falskt.
6: Falskt. Du måste ansöka om tillstånd för att få besöka Sveriges riksdag.
4: Sant.
6: Sant. Och sista, crack är en typ av opioid.
4: Sant.
6: Sant.
3: Tack för det Micke, du lät väldigt säker, ja, måste jag säga.
4: Man lär ju försöka låta
3: så här. Ja, det är bra. Här kommer Laila.
5: Här sitter ni och har det trevligt. Det kommer
6: inte vara
5: så länge till.
6: Ja, Laila.
5: Ja, snart ligger åt och tanda grisland.
3: Aj fan.
6: Seattle Seahawks vann Super Bowl i helgen, alltså finalen i amerikansk fotboll.
5: Sant.
6: Ja, det är sant att de vann. De besegrade New England Patriots. Huvudstaden i Wales heter Cardiff.
5: Falskt.
6: Nej, det är sant.
5: Helvete, jag har en kunskapslucka.
6: Det brasiliansk-portugisiska ordet lambada betyder smekning.
5: Falskt.
6: Ja, det är falskt. Det betyder piskning.
3: Mm-hmm. Oh, lite,
6: ja, som den här härliga danslåten från 80-talet. Mm. Du måste ansöka om tillstånd för att få besöka Sveriges riksdag.
5: Sant.
6: Nej, det är falskt.
5: Nej, man får bara gå dit.
6: Ja, riksdagen är öppen för allmänheten. Oj. Då kan man sitta i galleriet, titta på debatter eller gå guidad tur.
3: Men det är ganska rigorösa säkerhetskontroller.
6: Ja, det är
3: numera.
6: Ja.
5: Man har tvungen att föranmäla sig eller något.
6: Ja, nej. Förr var det glass och ballonger. Nu är det lite mer ordning och reda. Mm-hmm. Crack är en typ av opioid.
5: Crack. Det är falskt.
6: Ja, det är falskt. Mm. Crack är en form av kokain, enligt mina papper. Då ska vi se, 3-3 står det.
5: Åh, vad spännande. Och Stockholm ser morgonso får börja, för vi vann igår.
3: Det var vi som vann igår, ja.
6: Just det, då är det Laila som får den här frågan. Hur många minuter är världens längsta släppta låt, Laila?
5: Oj! Nej, men världens längsta släppta låt, det är väl någon som gör sån här sjukt lång låt då. Nej men gud, det måste vi hålla på i timmar.
3: Hur lång är den längsta låten?
5: Jag säger 9 timmar.
6: Du säger 9 timmar. Då frågar vi dig Micke, är den längre eller kortare?
4: Kortare.
6: Du säger kortare. Nej du säger, det var dåligt svarat. Den är nämligen 803 minuter lång. Den heter The Rise and Fall of Bossa Nova. Och den är alltså drygt 13 timmar lång.
5: Åh, jag var ganska
3: 13
5: nära.
3: 13 timmar?
6: Jajamän, så att det betyder att Laila vinner.
3: Det var en lång melodi du.
5: Ja, det var.
3: Och det betyder att morgonsogänget tar hem det idag.
7: Kom allihopa, vi ska gå på sol.
2: Lyckoplatsen presenterar Sverige!

0: 45 minuter musik nonstop är Felicia med My System. Det gungar om Shaggy också och Taylor Swift och Kygo och 21 Pilots. Det är mycket bra grejer på gång. Det är bara att fortsätta lyssna på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix FM.

0: 20 plats i Eurovision, men först ut i 45 minuter musik nonstop på med masken. Här är Felicia, my sister.
1: Vi underhåller Sverige.

0: för Shakira, Eurosummer.
1: Eurosummer 2026. Veckans hitvarning kommer senare i eftermiddag. Och det här är New Kids nya fina Hurricane.

alla städer är klara som får besök av Rix FM Festival i sommar. Yes! All info om de städerna hittar du på rixfmfestival.se. Men framförallt, fortsätt lyssna för imorgon. Då börjar vi droppa artisterna som vi tar med oss ut på Rix FM Festival i sommar.

Sveriges dagliga topplista är bara en och en halv timme bort ungefär. Supporta din favoritartist och låt genom att avlägga din röst på din absoluta favoritbanger just nu. Det gör du på riksfm.se. Tack på förhand och lyssna ikväll klockan 18.00.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon. Så imorgon så är vi tillbaka. Då ska vi börja ladda för mors dag.
1: Jajamän, mamma vill ha gottis.
0: Vad vill du överraska din mamma med? Gå in på rixfm.se och skriv en riktigt bra motivering. Kanske vi ringer dig imorgon. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete

0: mot lönemåndag imorgon.
1: Och det är ju faktiskt mycket kvar av helgen. Hoppas den har varit bra så här långt. Vi är ju mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det här är Gresola.

0: Bröllopssäsongen är verkligen igång. Jag har ett coming up. Och så Taylor Swift också. Där är man inte bjuden, men det är 6 veckor bort. Så det är, it's happening. Vi kör lite Taylor Swift här på Rix FM om ett par minuter. The Fate of Ophelia.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

låtarna är klara som vi kommer till med Rix FM Festival i sommar. Du hittar dem på rixfmfestival.se. En av dem är Kristianstad, och från Kristianstad kommer ju Ella Tiritiello. Det här är Jag lovar på Rix FM.

0: veckans hitvarning. Sara Larsson och Shakira, Eurosummer.
1: Glöm Brett Summer. Nu är det Eurosummer! Veckans hitvarning kommer senare ikväll och det blir tjuvjakt och Fanny har vunnit om ett par minuter. Låten firar ett år den här veckan. Men först, Lucas Graham, To Know a Girl. Det här är ny musik på Rix FM.

0: EP-aktuella. Hanna Färm kommer till studion om ett par minuter. Vi ska leka fem första och spela Hannas nya låt såklart. Och så blir det Ed Sheeran och Sara Larsson och Shakira. Euro Summer, veckans hitvarning.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: som släpper ny EP idag. Hon är här i studion. Nu ska vi köra fem första. Välkommen till Rix FM.
1: Tack, tack, tack.
0: Första av fem första är din första typ CD eller låt så här, som du verkligen så fastnade för när du var liten.
1: What's in it for me? Amy Diamond.
0: Den är riktigt bra.
1: Den
0: alltså.
1: Är riktigt bra. Ja. So tell me.
0: Mitt första jobb, Hanna Färm.
1: Jag har inte haft något riktigt Nej. Jobb, men jag har mitt första praojobb i åttan, det var Pizza Hut i köket. I Nordstan.
0: Nordstan också. Epic. Min första kändiscrush, vänta, jag gissar, det är Justin Bieber.
1: Nej, det är Zac Efron.
0: Zac Efron, det är bättre. High School Musical.
1: Ja.
0: We're all in this together.
1: Aha.
0: Mitt första framträdande.
1: Alltså det som jag räknade, då var jag 9 år i Göteborg.
0: Låt.
1: Molly Sandén, Så vill stjärnorna. Så vill
0: stjärnorna. Gulligt.
1: Så vill gudarna.
0: Klara där, eller?
1: Kör en till där, det är
0: ja,
1: kul.
0: Men vad fan,
1: hitta på någon kul.
0: Bara. Första lägenheten då?
1: Nej, men det var på Söder.
0: I Stockholm?
1: Ja, och så hade jag inte, den var helt omöblerad. Jag hade bara en luftmadrass första halvåret.
0: Classic dude egentligen.
1: Ja.
0: Men nu är det möblerat,
1: Free
0: eller?
1: Free spirit, säger jag.
0: Ja, ja. Men är det mer uppstyrt?
1: Nej.
0: Underbart.
1: Men det ska bli. Det ska bli.
0: Ja, det kommer, det kommer. Mm. Hanna är bara 25. Det är inte bråttom.
1: Ja, jag försöker inte. Fast det är lite det. Det är det jag har intalat mig själv i alla år. Mm. Och nu börjar jag känna själv att så här, fast kanske nice.
0: Jo,
1: med
0: men...
1: lite struktur. Ja.
0: Nu lyssnar vi på den. Hanna Färm, grattis till ditt nya EP-släpp.
1: Tusen tack.
0: Ett minne i taget heter den. Och det här är Nära något så bra på Rix FM.

0: lilla söndagen med bäst musik just nu. Pharrell Williams som är ett par minuter, Harry Styles, Myra Granberg och Jack Style. Turn the lights off.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Sommaren är snart här och det har blivit dags att plocka fram sommargarderoben. Jag måste tänka på materialet på sommaren. Därför att det här med svamp.
2: Och du har så mycket svamp.
1: Jag vet. Det är någonting med mina innanlår. Nej, men de är väldigt känsliga, Laila.
2: Det
1: brinner i lårviken, så att säga. Sarong ska jag börja med.
2: Du och Dileva.
1: Ja, han har ju kaftan. Ja. Vi får se om jag
2: han kanske har kaftan för att han också har svamp.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgons Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning, Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
2: Glöm Brad Summer. Nu är det Eurosummer 2026. Sara Larsson och Shakira, veckans hitvarning, kommer senare ikväll. Det här är Harry Styles, American Girls på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon. Så imorgon så är vi tillbaka. Då ska vi börja ladda för mors dag.
1: Jajamän, mamma vill ha gottis.
0: Vad vill du överraska din mamma med? Gå in på rixfm.se och skriv en riktigt bra motivering. Kanske vi ringer dig imorgon. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: för att du lyssnar på Rix FM även på helgen. Vi har bara ett par minuter kvar här nu, sen drar vi igång Sveriges dagliga topplista med de sex mest populära låtarna i Sverige just nu. Det är dags för Rix Top 6 klockan 6.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
2: Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar. Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska avgöra vad som är bäst musik just nu. För glöm inte det, du är med och bestämmer, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Och på en sjätte plats sitter vi med Dina med Viva La Morre.
1: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfm.
2: Nummer 6.

Inga större konstigheter att Alex Warren med Fever Dream är med oss på Sveriges dagliga topplista. Och innan du och jag ska kolla in vem som är på plats nummer 4 så måste vi lyssna på kvällens första bubblare som du kan vara med och rösta fram på riksfn.se. Det här är Bieber Rexha med New Religion.

0: Jacqueline med Woman får nöja sig med en fjärde plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och strax, då är jag tillbaka igen, så ska vi lyssna in vem som är på plats nummer 3.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Listan den fortsätter och glöm inte att du är med och bestämmer, så fortsätt att rösta på riksfm.se. På en tredje plats idag, där hittar vi inga mindre än A-Teens med Iconic.
1: Riks-FM. Nummer tre.

Det här är Riks Topp 6 klockan 6, där du och jag nu ska lyssna in en till bubblare som du kan vara med och bestämma på riksfm.se. Det här är en av mina absoluta favoritartister, Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.

0: Olivia Dean, hon bubblar ikväll här i Rikstopp 6 klockan 6. Och du och jag, vi börjar närma oss toppen, men först så måste vi kolla in vem som är på plats nummer 2. Och där hittar vi ingen mindre än Felicia med My System.
1: Nummer 2.

Felicia med My System får nöja sig med den andra plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och först innan vi kollar vem som är vinnaren för dagen så ska vi lyssna på kvällens sista bubblare. Den står Bruno Mars för med I Just Might.

0: Och så återstår ju då frågan som både du och jag har väntat på. Vem är på toppen idag?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Och där hittar vi inga mindre än Just D, Jack Style och John med Turn the Lights Off. Och det här är bäst musik just nu på Rix FM.

0: Eurojackpot presenterade. Det var listan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi igen, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Strax då är jag tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop. Det vill du inte missa, så häng kvar.
1: Helgen på riksfm presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik såklart. Och vi startar med The Smash Into Pieces, Hollow.
1: Vi underhåller Sverige.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och vi ska nu lyssna på lite ny musik med inga mindre än Molly Sandén och Miriam Bryant. Jag älskar den här. Superlim och Silvertejp nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop. Och för varje dag som går så börjar ju vi närma oss sommaren och även Rix FM-festivalen. Vi har ju nu under 2 veckor avslöjat flera städer som vi ska till, bland annat Norrköping, Stockholm, Malmö, Karlskrona, Kristianstad, Luleå och så vidare. Jag ser så himla mycket fram emot det här och jag hoppas verkligen att du och jag ses på någon av stoppen.

Det är Moa, du hänger med mitt i 45 minuter musik nonstop. Och jag är glad och tacksam att du vill runda av den här helgen tillsammans med mig. Och det ska vi göra på bästa sätt såklart med Medina. Det här är Viva La Mor på Rix FM.

0: här är Rix FM där jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Taylor Swift, Alex Warren men även Coldplay.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Sommaren är snart här och det har blivit dags att plocka fram sommargarderoben. Jag måste tänka på materialet på sommaren.
2: Just det. Mm. Ja.
1: Därför att det här med svamp.
2: Och du har så mycket svamp.
1: Jag vet. Det är någonting med mina innanlår.
3: Okay.
1: Ja, men de är väldigt känsliga, Laila.
2: Okay. Jo, ja,
1: det brinner i lårviken, så att säga.
2: Ja,
1: sarong ska jag börja med.
2: Du och Dileva.
1: Ja, han har ju kaftan. Ja. Vi får se om jag
2: kör. Han kanske har kaftan för att han också...
1: I lårviken, så att säga.
2: Ja,
1: sarong ska jag börja med.
2: Du och Dileva.
1: Ja, han har ju kaftan. Ja. Vi får se om jag kör.
2: Han kanske har kaftan för att han också har svamp.

Det är Moa här på Rix FM som hoppas att du har en supermusikkväll. Och jag tänkte faktiskt nu bjuda dig på lite ny musik. För det är ju nämligen som så att Milky's Just The Way You Are har ju fått en Pinaur-remix som är helt otrolig.

0: Shakira, Eurosummer.
1: Det enda man vill göra när man hör den låten, det är att hoppa på ett flyg ner till södra Europa. Sara Larsson och Shakira står för veckans hitvarning. Men det är inte bara de som släppte ny musik, utan även Felix Jern och Cascada. Det här är Boy You Turn Me.

0: strax här på Rix FM så är det dags för 45 minuter musik nonstop. Och så ska vi även såklart prata mer om Rix FM-festivalen som är tillbaka nu i sommar.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Det stämmer bra det, för i hela 45 minuter så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik såklart. Och vi startar med Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: Vi underhåller Sverige.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop. Och för varje dag som går så börjar ju vi närma oss en sommar med Rix FM festival. Jag har själv faktiskt bara varit på festivalen i Stockholm och i Kalmar tidigare år. Men jag tänker att den här sommaren, då måste jag ta mig ut på en liten turné. Jag vill ju till Luleå, Sundsvall, Kristianstad, Malmö och så vidare. Och jag hoppas främst, eller mest av allt, att du och jag ses på någon av stoppen. Men nog om det, vi ska nu in med Kimberly. Det här är Eternity.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och någonting som man aldrig tackar nej till, det är ju musik från Taylor Swift, eller hur? Det här är Oplight.

0: Det är söndag kväll på Rix FM och jag, Moa, är strax tillbaka igen med bland annat vinnaren av Rix Top 6 klockan 6 nu idag. Men sen så ska vi även lyssna på en av Agnes bästa låtar om du frågar mig.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon. Så imorgon så är vi tillbaka. Då ska vi börja ladda för mors dag.
1: Jajamän, mamma vill ha gottis.
0: Vad vill du överraska din mamma med? Gå in på rixfm.se och skriv en riktigt bra motivering. Mm. Kanske vi ringer dig imorgon. Hörs imorgon i Rix Morgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

kommer aldrig tröttna på Ego med Agnes. Du lyssnar på Rix FM. Moa heter jag som håller dig i sällskap och jag hoppas att du har haft en superbra söndag, verkligen. Och tacksam och glad är jag att du vill runda av helgen tillsammans med mig, och det gör vi såklart på bästa sätt genom att lyssna på massor av grym musik. Nu med Sanna Nilsen. Det här är Waste Your Love på Rix FM.

0: Det är en underbar söndagkväll här på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Gresula men även Kygo.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: veckans hitvarning. Sara Larsson och Shakira, Eurosummer.
1: Det är inte bara vara jag som vill hoppa på ett flygplan ner till södra Europa när jag hör veckans hitvarning Eurosummer. Men nog om det, vi ska nu in med Gresola. Det här är Half of Me på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med massor av grym musik från bland annat Marcus och Martinus, Ray. Men först så måste vi in med det här.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Sommaren är snart här och det har blivit dags att plocka fram sommargarderoben. Jag måste tänka på materialet på sommaren. Därför att det här med svamp.
2: Och du har så mycket svamp.
1: Jag vet. Det är någonting med mina innanlår. Ja, men de är väldigt känsliga, Laila.
2: Det
1: brinner i lårviken, så att säga. Sarong ska jag börja med.
2: Du och Dileva.
1: Ja, han har ju kaftan. Ja. Vi får se om jag
2: han kanske har kaftan för att han också har svamp.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

supergrymma Marcus och Martinus här på Rix FM. Och de två, de har ju faktiskt någonting gemensamt med Ella Tiritello som vi nu ska lyssna på. Eller i alla fall en sak gemensamt som jag vet om. Och det är ju att de alla tre har varit med oss för på Rix FM-festivalen. För festivalen är ju tillbaka nu i sommar igen. Vi kommer till massor av stopp som Luleå, Sundsvall, Malmö, Kristianstad och så vidare. Jag ser så mycket fram emot den här sommaren och jag hoppas verkligen att du och jag ses där.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon. Så imorgon så är vi tillbaka. Då ska vi börja ladda för mors dag.
1: Jajamän, mamma vill ha gottis.
0: Vad vill du överraska din mamma med? Gå in på rixfm.se och skriv en riktigt bra motivering. Kanske vi ringer dig imorgon. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: tusen spänn. Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med massor av grymma artister. Och så ska vi även prata lite mer om Rix FM-festivalen som är tillbaka nu i sommar.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Ja, men precis, du hörde helt rätt. För i hela 45 minuter så kommer jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Och vi startar med Alex Warren, Fever Dream.
1: Vi underhåller Sverige.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig, Moa. Och vi ska faktiskt nu in med lite ny musik från en av mina absoluta favoritartister, Tame Impala. Han var ju faktiskt också nyligen i Stockholm och hans show i Avicii Arena var helt fantastisk. Och jag måste nog ändå säga att den här låten var en av de bästa. Tillsammans med Genie, det här är Dracula på Rix FM.

Medina är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop. Och för varje dag som går så börjar ju du och jag närma oss en sommar med Rix FM-festival. Jag har ju själv faktiskt bara varit på festivalen i Stockholm och i Kalmar. Men jag tänker att i år så måste jag försöka ta mig ut på en liten turné. För jag skulle ju jättegärna vilja uppleva det också i Norrköping kanske, eller Malmö, Karlskrona, Kristianstad, Sundsvall och så vidare. Men främst av allt så hoppas jag att du och jag ses på någon av stoppen.

Det här är Rix FM och vi ska nu in med musik från superhärliga Saga Ludvigsson. Det här är In Today på Rix FM. Bäst musik just nu.

Du lyssnar på Rix FM och det har äntligen blivit dags för dig och mig att lyssna på veckans hitvarning. För det är ju som så att Sara Larsson släppte ju sitt deluxealbum nyligen, Midnight Sun Girls Trip. Och där så är ju Shakira med och gästar på en av låtarna, Eurosummer. Veckans hitvarning nu på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Miss Li och Kygo. Men först så måste vi in med det här.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Sommaren är snart här och det har blivit dags att plocka fram sommargarderoben. Jag måste tänka på materialet på sommaren. Därför att det här med svamp.
2: Och du har så mycket svamp.
1: Jag vet. Det är någonting med mina innanlår. Ja, men de är väldigt känsliga, Laila.
2: Det
1: brinner i lårviken, så att säga. Sarong ska jag börja med.
2: Du och Dileva.
1: Ja, han har ju kaftan. Ja. Vi får se om jag
2: han kanske har kaftan för att han också har svamp.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Riksmorgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM och det är Moa som håller dig sällskap. Och jag hoppas att du har haft en betydligt roligare helg än vad jag har haft. För jag har bara varit hemma, packat och städat massor, för jag ska nämligen flytta snart. Och det är ju såklart jättekul, men att packa ner hela sitt liv i massor med flyttlådor är ju inte det roligaste. Eller? Ja, om du tycker det är kul, då får du jättegärna ge mig tips på hur man håller humöret uppe. För jag älskar inte, om man säger det så.

0: dyra Eurosummer.
1: Det är ju inte bara Sara Larsson och Shakira som står för ny musik för tillfället, utan även danska Lucas Graham. Det här är To Know A Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM såklart, och jag är snart tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop med massor av grymma artister som Smash Into Pieces, Ed Sheeran, men även nytt med Harry Styles.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Jag ska bjuda på massor av grym musik från artister som Ed Sheeran, Harry Styles, Taylor Swift. Men först ut, Smash Into Pieces med Hollow.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM och befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop. Om en liten stund då tänkte jag bjuda dig på helt ny musik med Harry Styles. Men först in med Mira Omar. Det här är Dosette Daram. Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM och Moa heter jag som är ditt sällskap. Och jag tänkte nu bjuda dig på lite ny musik från en kille som jag faktiskt ska se live om en vecka i Amsterdam. För det är ju Harry Styles som är igång med sin världsturné äntligen. Och en av de bästa låtarna på det nya albumet är ju helt klart American Girls. Och den kommer nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Första gången jag fick höra den här låten, då ville jag verkligen bara lämna min lägenhet, springa hem till mina kompisar och ge dem en stor och varm kram. Det är Molly Sandén och Miriam Bryan som står för nya Superlim och Silvertejp på Rix FM. Bäst musik just nu.

Bästa i södra Europa, det vill man när man hör Eurosummer som är veckans hitvarning. Men Bibi Rexha, hon står ju också för ny musik som man också vill dansa till. Känner jag i alla fall. New Religion, nu på Rexha 5. Bäst musik just nu. Deep.

0: Det här är Riksa 5 och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Medina, Coldplay och Loreen.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon. Så imorgon så är vi tillbaka. Då ska vi börja ladda för mors dag.
1: Jajamän, mamma vill ha gottis.
0: Vad vill du överraska din mamma med? Gå in på rixfm.se och skriv en riktigt bra motivering. Kanske vi ringer dig imorgon. Hörs imorgon i Rix Morgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Du lyssnar på Rix FM och det är Moa Jonsson som har hållit i sällskap den här söndagskvällen. Men som man brukar säga, klockan går ju fort när man har det roligt, så jag måste hem och sova. Men du och jag, vi hörs snart igen, och imorgon bitti så är ju Rix morgonsol tillbaka igen. Puss och kram på dig.

0: bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.